0: mấy nãy ai xem mới qua ngã mượn bút đi giặt ngắm tìm mượn dạy rạch rạch rạch mới mới phải chặt hụt
1: có phong chú luôn chạy nè cả
0: ai xem nó ai xem mà cảm ứng nè chuyện mấn chú cố thèm cầm bà
1: phong mà cái chú na luôn chạy chú có thao con kèm nữa phong của bên ba phú co
0: mà trong của bên ba mà trong của luôn ăn luôn chạy à. Mà nghe chuyện chú rồi à. Chú cú lôn nam nè à.
1: Ồ chú lôn nè phong chú bà chàng chú cứ đi đây cả
0: đây rồi đây rồi ai luôn chạy luôn phải vai nại nạm nếu không mừng chú cô khơi nhờ ao ai chém mừng chú cô khơi nha mừng chú cô khơi nha ao
1: luôn luôn chạy phồn lươn bay phồn chú luôn đây phồn chú khơi mà đây thôi đừng luôn chạy đây mông này tiếng nặc khnạt
0: hả ai chém ai chém nó mướn áo luôn khơi cắm mò mướn áo luôn khơi cắm
1: hàn cò luôn chạy hôm chỗ luôn chạy chỗ từng khơi chỗ từng luôn nè
0: cô từng nhỏ mướn bạc cô nhớ qua cô nghe bên qua mướn xăm nghe lửa cô thèm đéo bận và mấy tôn ni bận và chủ tôn na xăm chủ qua thèm té ai chém té bà biết bàn bạc luôn nào bơi chém